aing a malu tina le tasias. Ono o faile se mana tu fape ya tia. Sa o tu si nai rosa tu si, o tu ilunga le lau lau. Ai o o pese tu mal fale. Mai na o tau no mai lo tina le fale. Sa hi o mai na la tu si. Ma o upu ye sa tu si ai. Tina e a. O te mana o I e te tongi na mai e te au tupe mo o ngā huenga ia. O le sasai na le vāo, e lima tā a. O lo utai na mai o alala mo le tāwhi I asa uma, e whā tā a. O lo ufui na o ipu I le tele o taimi, e tolu tā a. O lo utai na lo tautai tai a uma, e lua tā a. Mo lo te wino moenga I tae au uma, e tā ala. Mane au